0: ene wanya beli ne mra ni mfuo panyini a wono ne dia ni mu lead cancer ekwotwitwa de gye no kwodwo oponkroma ene wachechense mu na kwa
1: abusia yenkoye nim na yenko budumburam budumburam na che se kaso budumburam asem na make na anam kasoa wini ba kwantempo no so a anopai abrawosam wasi wo a wo ye drobani se wo twikai na wo kai nisha na kwose woni a wo twitie da tie da to da behwe na container sisui wo ko di won che pepepa minim se ne ye afference na sitie kwagu se wo twikai no akwose kai a container edaso ni nche muse na mu ko no wo yem hyehye wo abenya na nko atwa mu akọ na wantimi antwa mu anko ne antichiri ni yi a
2: wudi na nima
1: boi
2: wudi na chie boi
1: wantimi antwa mu ntama na yetumi sie na bi na asie ewo gomua biakoye eno ebe budumburam yasi anope ya droba ni bi twini kai kago kai mini wan ni bi na ese kai nketenkiti ni bi ena kai nu a wo twie ni se go suru ochi wa kwa kwa she kai kesie trader wono container kakra kesi so nu wo she ni nchem ani Facebook YouTube bra na bera samu amekan eti do ba ni nim so isi enyina na nam kwa mu ye che kwa no afa etu du kwa midi mi kwa mu obi anko ne ba bi dro ba ni a wo twitire da yi wo da ni nche mu da ni nche mu da ni nche so ani wo itire na to ka ketwa ni so pa wa yi ato ni so se tem ama dro ba ni no ene ka kete kete kete kete nkuwa kuno na nso wa nkunu po no dro ba ni na nyira bubu ani ya di ni dimrika sey ya ani ya Saint Gregory Hospital eno amude na kwo amude ni kodu ho no mo a
2: Saint
1: Gregory aya sabi amude ni kodu ho no mo ani bresem droba ni ya se a doctor fo janso dendende na de ye ntia mane bo imra
3: obi anem le yuhu sa se balance kakra a ne ye ga na hospital no fi mbom e container no fi mbom se mo gbon fi mbom ntan se ka ho na balance do avendo ti akane na ma amode no ko hospital
4: trailer no jam na force kakra wo ni film no unti egbu ye na e balance ti e balance ni ka we su twam na container no ifi su na beto ifi breku e be se ko kasoa kakra no e wo no mo no na problem kesi e wo pa eti from labeya camp nina no ohwe ekwan kakra na waye no to mo fasu no mo sifo mba bi a onye ni ye
1: abusi ani ene no no watie no wanwa drobafo ni nipa e wo wono mo ne wode wani kwutwa wisi hu ye bi droba ni a wonka bi hye mu droba ni dwen ne ho kwa dai etade tira kesi ato no so wode ehwe o kwa husi wanhu video no Chese, se wu chikai pa na kwa shesa droba fwe bi nche mua. Enu asa wakume bo se kinki. Bebise, wada haba osuwa wanuni watika anu front wano mo. Unu wakungo. Eti we kontene ni nina anu wadabe to kai ketu anu so. Eti droba nino. Emrika wa mamfwadi kwa ye, ye chucha ye yino, ye chucha ye yino. Omu yini wye na ninaidiye kujuto.
0: Ekwea.
1: Show we hey. Dey video no
0: we dey
1: mem no call for mu
0: ka ni ye friend nyame nku
1: oh nyame na hu no mbo nti a doctor for so mu wo Saint Gregory di omo ya de pa nti omo
0: ku so den den bodini ye ni enko
1: wo hu wo mja no so den den wa ya sabia ho no mo eti kwaku ye beto aso akire ye show ekoto droba ni ba bia droba ni ne tie no wahu mini kai no droba ni no ba bia ote no ka no chese trailer no container no to na pampam ene oja ka na chi no ho eji ko ye ni se gwamse nko yam no yenko
0: ewradi hunu mambo adum 106.3 yani eni anoma sempa 94.7 insha 104.5 testing kasi yaboni egusu aya kenkan edema wono na sabra me ka sai apostle kwajo safo kantanka nabusuafo ni abre den womoso opanyin no muhunamu o womuhunamu enti womani abre ehwehwe artist womuhu nipa akra wakofa mu no na asemi nanke enti ho ma atwenke enti ho bon wopanyin friend said Dr. Philip siauki si wono ene ye abusuane kasamafo no kro ya nso funeral committee a womodi ye twentwentwe be cheche so ay dot ye ne anom sikasa e dia ma wopanyin yi wa oye ko chaman and waba monte se gana fo mbra metie ya danso ene gu monte ne ne adwa so se dwuma die so oman hene kwamna sante emre wote na adwa mu se ban na ensem e ko twi ko bata ko bremman wo ku sante se bodi ya dia tuja so e ho no opanyini siawo wade ba betu dwa se opanyini no afrimu e September bosumi ni mo ne da

0: asempa 94.7 kasa fidie so na sabre yi waso gu awutie yi se ne ye ne daa no se nyankopon ya adom na adom dom ye na ya wada du na no ndunya bo se kei na wo sofo doctor na nebo ama me ne mpamfo ye transi asemo ye kan se obi ni wa ampa ampa ampa obi ni mo a obi kire se kente sa ke be den no ohun se enra ya bakwasem ene ya chede na ochna de eye hintasem we kire se obi ni mo a obi kire ampa obi ni mo obi kire juma de yesu yesua amamre amane kasakoa kasatome anwensem mpanyinsem adomankomasem ne mpo
1: kasafrenchim
0: ene nso so ifia ha ayefe ayehwam ayakono utwa wani hwa minse ni fasoa akua moaboa tin mosquito jinra bo mi chidom se producer papapa saso na abrante mono yaw akresi
1: ta anane bo ama
0: amwa na praso de she ye krado wa ha sofo odai e wa ha ye nua ba grace e de ye ko facebook live ye abrante e ba akozo so ene wono so so echinchin froma no e de ye ko ama no ni babia babia wono so so e wa ha e bo ye jido nyango fo nya de onka no omi adom prono ma nya ne ho sanchirene na ensi ni ye ye nchia ye nua ba ma peter adomako
1: chenka che
0: japan ai na yenchia Francisca ono so na go ya ho Japan say ya ene ninua prince o say mo munyina nso wo chiba ye ma omunyina adwo e badwumade eso bibia omutie ye ma adwo wa hai de na ye achi e wo ho ye mo ma achi nsrom kokora na obibia bi sa say Dr. Boama ne nimpamfo e na sentre de jade be tutu na sene abasa ene say ene ye hwe ye die ha ye die kwan ye nipa fa so di ye wa asase so ya na mpem bebere no ebinom susu se ohia eye se ya hihye se we die obeye hia ni na we die obeye sika ni nti ye behwe na niema ema nipa di ha mpem bebere no ye konsore ni ade ye nhye da nkyre kwan ya ifa su di ye nti bibia ni a ye se bompa ye ye behwe se bibia na ye mpa ebo ansa na we die di obebo pese u di ye se okobompa ye na ana se ukobo ukoye uhwehwe biribi binu mse mi kwagisi kaduro mi kwatwa loto mi kwaye hwanhwan enti ye die m general no kwan a ye fa so edi na ibe hu enti dwumadie be kwa na wie ye no se uye hiani ana se ofre uhiani a ubehu se uye hiani a ana se unye hiani uye odefu a ubehu enti dwumadie we wa ubetie no ubenya mfa so pri no ebe bo akwa papa enti fre unua na unua emfre ni unua de ye akire yi eye de eye no kre na eboa wo practice a ebeboa wo pepepe aha maka wo afidie so pen ya kresi so obeka ya mesi hiani ni asase so
1: pa
0: se asemesi ye hiani ebi ni ho nemum de ebema wadi ye no ama ne de ohwe ni saka no onim kwan ye obefa so nti eba ni sana na ebi mo frɛ no ohiani ohiani ni asase so nti ye die no eti se a good ye good ai wa asase no okay asase a yete so ya oman bia wo ejapade a esom no ye mfa Ghana ha nye mfa to ho Ghana ha no ye sheda wo oman no ejapade ahodo sika kokko denchembo sika futuro koko timba any diamond bauxite ni sane mani nyina
1: sanso asase bede ye
0: asase bede ye a esum yen nsu batan ni ade
1: na misran yo
0: mepo ni nsrahwe bia hodo a eno no nyinipa ene yeye na esum nipa ena saade no nyankopon de ma ye wiye na ode ebedu ya na osaade bibia fe no talent aduma chede asa wura nipa duya mu ti ni yepa eti nipa bia o talent woni nipa duya mu eti sa wode no wa implement ya na obe ehia ni a na nye ubina ema uye hieni na one se wudie ne wo mu ni be pia ahode ne nyina mfiri wa wo emufa efiri wo ho emufa efiri wa wo fo ho emufa efiri wo ma e betete wo ho ene wo mu ade be bo nsipam ne be ma de wo mu no apie wati ase obi wo ho a ye wo no no football onimbo nye se obesua ye wo no no ye se wosua kura no akakra bi ne wosua ade no e wonimu enti saade ye me wonu mu no ti se yemfa obi ti se asamoja anya mfato ho